to my baba. An kan ta Allah na mani ya sa. Sambu daga da mu ko kai ali.